Суксан шилтавал панзар драм, хорн жанах юман кутра, манашлан за тарайт лаштрах.